she wants.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite Flash. Crna Gora danas slavi Dan nezavisnosti 20 godina od kada je na referendumu obnovila državnu samostalnost. Na referendumu 21. maja 2006. godine glasalo je 419.240 građana ili 86,5% od ukupnog broja birača. Nezavisnost države podržalo je 230.661 ili 55,5% građana Crne Gore koji su izašli na referendum, dok je za ostanak u zajedničkoj državi sa Srbijom glasalo 185.000 ili 44,5% glasača. Skupština Crne Gore prethodno je usvojila zakon o referendumu koji je dogovoren uz preporuku Evropske unije. Za uspjeh referenduma bilo je potrebno da ga podrži 55% izašlih birača. Referendumsko pitanje glasilo je: želite li da Republika Crna Gora bude nezavisna država sa punim međunarodno-pravnim subjektivitetom? Skupština Crne Gore je 2. marta na predlog predsjednika Republike Filipa Vujanovića donijela odluku da referendum o državno-pravnom statusu bude održan 21. maja. Pravo izjašnjavanja na referendumu imali su građani koji u skladu sa propisima u izborima imaju biračko pravo. Pravo glasa na referendumu imalo je 484.700 građana. Proslave će danas i sutra biti organizovane u više gradova Crne Gore. Premijer Crne Gore Milojko Spajić povodom Dana nezavisnosti poručio je na svečanosti u Šipčaniku da državu jakom ne čine veličina teritorije, snaga vojske niti vještačko jednoumlje, već sposobnost građana da različitosti pretvore u zajedničku viziju, a potom tu viziju do kraja i ostvare. Ta misao savršeno oslikava sadašnji trenutak. Dvije decenije nakon obnove nezavisnosti, Crna Gora ima ideju koja je spaja i vodi. Ideju čijem ostvarenju nikada nismo bili bliži, a to je Evropska Crna Gora i projekat Ujedinjene Evrope, možda i posljednji pravi mirovni projekat na svijetu, rekao je Spajić. On je kazao da članstvo u Evropskoj uniji nije želja Brisela, već prirodan put zemlje u kojoj ljudi žele da žive bolje, pravednije i sigurnije. Ovaj put nije jednosmjerna ulica i nije želja Brisela, već njime želimo da idemo zbog Podgorice, Cetinja, Nikšića, Pljevalja, Bara, Ulcinja, Plava, Berana i svih naših gradova u kojima ljudi žele da žive bolje, pravednije i sigurnije, rekao je Spajić. On je poručio da je ovo naša bitka za Evropsku Crnu Goru i pokoljenja koja dolaze. Ona nadilazi dnevnu politiku i stranačke, identitetske i sve druge podjele. Istorija ne kuca dva puta na ista vrata, zato otvorimo ih zajedno, poručio je Spajić. Evropska komesarka Marta Kos kazala je da je mjesto Crne Gore u Evropskoj uniji sve izvjesnije i da će naredna poglavlja zajedničke evropske istorije biti pisana zajedno. Neradni dani povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. Shodno zakonu o državnim i drugim praznicima, svi zaposleni imaju pravo na plaćeno odsustvo tokom ovih datuma. Državni organi, lokalne samouprave, javne ustanove i preduzeća dužni su da obezbijede dežurstva i nesmetano obavljanje djelatnosti od javnog interesa. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana utorak 26. maja sa početkom u 11 časova u Velikoj sali opštine Berane. Pred odbornicima će se između ostalog naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Berane. Sjednica će početi tačkom koja se odnosi na odgovore na odbornička pitanja, dok je posljednja tačka dnevnog reda predviđena za izbore i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi rad Skupštinskog parlamenta. I zdravstvene ustanove apoteke Crne Gore Montefarm saopštili su spisak dežurnih apoteka koje će tokom predstojećeg praznika Dana nezavisnosti 21. i 22. maja dežurati u svim opštinama.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku biće vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite Flash. Crna Gora danas slavi Dan nezavisnosti 20 godina od kada je na referendumu obnovila državnu samostalnost. Na referendumu 21. maja 2006. godine glasalo je 419.240 građana ili 86,5% od ukupnog broja birača. Nezavisnost države podržalo je 230.661 ili 55,5% građana Crne Gore koji su izašli na referendum, dok je za ostanak u zajedničkoj državi sa Srbijom glasalo 185.000 ili 44,5% glasača. Skupština Crne Gore prethodno je usvojila zakon o referendumu koji je dogovoren uz preporuku Evropske unije. Za uspjeh referenduma bilo je potrebno da ga podrži 55% izašlih birača. Referendumsko pitanje glasilo je: želite li da Republika Crna Gora bude nezavisna država sa punim međunarodno-pravnim subjektivitetom? Skupština Crne Gore je 2. marta na predlog predsjednika Republike Filipa Vujanovića donijela odluku da referendum o državnopravnom statusu bude održan 21. maja. Pravo izjašnjavanja na referendumu imali su građani koji u skladu sa propisima u izborima imaju biračko pravo. Pravo glasa na referendumu imalo je 484.700 građana. Proslave će danas i sjutra biti organizovane u više gradova Crne Gore. Premijer Crne Gore Milojko Spajić povodom Dana nezavisnosti poručio je na svečanosti u Šipčaniku da državu jakom ne čine veličina teritorije, snaga vojske niti vještačko jednoumlje, već sposobnost građana da različitosti pretvore u zajedničku viziju, a potom tu viziju do kraja i ostvare. Ta misao savršeno oslikava sadašnji trenutak. Dvije decenije nakon obnove nezavisnosti, Crna Gora ima ideju koja je spaja i vodi. Ideju čijem ostvarenju nikada nismo bili bliži, a to je Evropska Crna Gora i projekat Ujedinjene Evrope, možda i posljednji pravi mirovni projekat na svijetu, rekao je Spajić. On je kazao da članstvo u Evropskoj uniji nije želja Brisela, već prirodan put zemlje u kojoj ljudi žele da žive bolje, pravednije i sigurnije. Ovaj put nije jednosmjerna ulica i nije želja Brisela, već njime želimo da idemo zbog Podgorice, Cetinja, Nikšića, Pljevalja, Bara, Ulcinja, Plava, Berana i svih naših gradova u kojima ljudi žele da žive bolje, pravednije i sigurnije, rekao je Spajić. On je poručio da je ovo naša bitka za Evropsku Crnu Goru i pokoljenja koja dolaze. Ona nadilazi dnevnu politiku i stranačke, identitetske i sve druge podjele. Istorija ne kuca dva puta na ista vrata, zato otvorimo ih zajedno, poručio je Spajić. Evropska komesarka Marta Kos kazala je da je mjesto Crne Gore u Evropskoj uniji sve izvjesnije i da će naredna poglavlja zajedničke evropske istorije biti pisana zajedno. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac uputio je čestitku povodom 21. maja Dana nezavisnosti Crne Gore. Poštovani građani Berana, kroz svoju dugu istoriju Crna Gora je mijenjala državna uređenja, granice i političke okolnosti, ulazila u različite državne zajednice i iz njih izlazila, ali je uvijek uspijevala da sačuva svoju posebnost, ime i istorijsko trajanje. Crna Gora svoju državnost i slobodarski duh baštini još od vremena Vojislavljevića i Nemanjića, pa sve do slavne dinastije Petrović koja je udarila temelje moderne crnogorske države i ostavila neizbrisiv pečat u istoriji. Upravo kroz tu istorijsku vertikalu stvaran je identitet Crne Gore, identitet časti, slobode, vjere i nepokornosti. A najbolji prikaz karaktera Crne Gore proiznešen je kroz stihove najvećeg sina naše države, slavnog Petra II. Petrovića Njegoša: što se ne htje u lance vezati, to se zbježa u ove planine. Njeni najveći vladari, junaci i duhovnici, Petar I. Petrović Njegoš, Petar II. Petrović Njegoš, iguman Mojsije Zečević, Marko Miljanov Popović, knjaz Nikola i mnogi drugi, ostavili su nam u amanet da čuvamo svoje ime, svoju tradiciju i bratstvo kao temelj opstanka i trajanja. Zato je važno da i danas budemo dostojni predaka koji su stvarali i branili Crnu Goru, čuvajući mir, zajedništvo i vrijednosti koje su nas održale kroz najteža vremena. Uskoro ćemo kao država postati dio velike zajednice, dio evropske porodice naroda, vjerujući da se čuvanjem svog identiteta, svoje tradicije i svojih vrijednosti može istovremeno graditi moderna i prosperitetna evropska budućnost. Neka nam ovaj jubilej, 20 godina od obnove samostalnosti, bude ujedno i podsjetnik da bez poštovanja istorijskog kontinuiteta, duhovnih temelja i nasljeđa naših predaka nema ni sigurne i stabilne budućnosti Crne Gore. Uz želju za napretkom Berana i cijele Crne Gore, čestitam vam Dan nezavisnosti Crne Gore i 20 godina od obnove njene samostalnosti, da ovaj datum obilježimo dostojanstveno sa poštovanjem prema našoj istoriji, tradiciji i korijenima na kojima je Crna Gora vjekovima trajala, stoji na kraju čestitke predsjednika opštine Berane Đola Lutovca. Čestitku povodom 21. maja, Dana nezavisnosti Crne Gore, uputio je dr. Miro Nedić, predsjednik opštinskog odbora DPS-a Berane. Dragi sugrađani i sugrađanke, Dan nezavisnosti Crne Gore je naš poseban veliki državni praznik, dan ponosa i dostojanstva. Već dvije decenije ta majska zora, svjetlost koja je 21. maja 2006. godine obasjala našu Crnu Goru, budi snažne emocije u svakome ko osjeća pripadnost ovoj zemlji i ko danas stoji čvrsto uz njenu državnost. Ne želim da iko od nas mjeri i upoređuje jačinu svoje ljubavi prema Crnoj Gori. Želim samo da joj budemo odani i posvećeni, jer tako najbolje doprinosimo njenom razvoju i boljoj budućnosti. Zato otvorimo srce da vidimo svu ljepotu kojom smo okruženi, njena brda i doline, njeno more i obale, njen krš i Draču. Sve to jeste naša Crna Gora. Što je bolje upoznajemo, to ćemo je snažnije voljeti i dostojanstvenije slaviti njenu nezavisnost. Srećan ti praznik, domovino, da je vječna Crna Gora, poručio je predsjednik opštinskog odbora DPS Berane Miro Nedić. Neradni dani povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. Shodno zakonu o državnim i drugim praznicima, svi zaposleni imaju pravo na plaćeno odsustvo tokom ovih datuma. Državni organi, lokalne samouprave, javne ustanove i preduzeća dužni su da obezbijede dežurstva i nesmetano obavljanje djelatnosti od javnog interesa. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana utorak 26. maja sa početkom u 11 časova u Velikoj sali opštine Berane. Pred odbornicima će se između ostalog naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Berane. Sjednica će početi tačkom koja se odnosi na odgovore na odbornička pitanja, dok je posljednja tačka dnevnog reda predviđena za izbore i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi rad Skupštinskog parlamenta. Iz zdravstvene ustanove apoteke Crne Gore Montefarm saopštili su spisak dežurnih apoteka koje će tokom predstojećeg praznika Dana nezavisnosti 21. i 22. maja dežurati u svim opštinama u Crnoj Gori. U Beranama će od 7 do 20 sati tih dana biti dežurna apoteka Hipokrat. Tokom predstojećih praznika 21. i 22. maja u svim dijelovima CEDIS-a obezbjeđeni su neophodni uslovi za stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema, naveli su iz te kompanije. U dane praznika nisu predviđena planska isključenja električne energije, saopštili su iz CEDIS-a i dodali da će u slučaju vanrednih okolnosti biti angažovane dodatne ekipe. Eventualni prekid napajanja i kvar na distributivnoj mreži za vrijeme praznika građani mogu prijaviti na dežurne brojeve telefona. Ulaz u nacionalne parkove će danas povodom državnog praznika Dana nezavisnosti biti besplatan, saopšteno iz nacionalnih parkova Crne Gore. Oni su pozvali sve zainteresovane ljubitelje da posjete zaštićena područja i provedu prijatno vrijeme na otvorenom u prirodi. Povodom ovog značajnog datuma kojim Crna Gora proslavlja jubilej 20 godina od obnove nezavisnosti, danas je besplatan ulaz u nacionalne parkove Durmitor, Biogradska gora, Lovćen, Skadarsko jezero i Prokletije, navodi se u saopštenju. Iz Automoto Saveza Crne Gore saopšteno je da se saobraća uz povoljne uslove za vožnju na većini putnih pravaca u Crnoj Gori. Na regionalnom putu Andrijevica, Murino, Plav, Gusinje zbog izvođenja asfalterskih radova promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenični u vremenskom intervalu od 7 do 17 sati. Do 31. maja odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. Vrijeme danas u južnim predjelima pretežno sunčano i prijatno toplo. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu.

17. maja u Beogradu je u 74. godini preminula Sekulić Momira Vukosava, rođena Popović. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Zagrađu. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Zagrađu. Ožalošćene porodice Sekulić i Popović. Juče je u 69. godini preminuo Davidović Vukajla Blažo. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Davidović. U subotu 23. maja navršava se 40 tužnih dana od smrti Rajčević Miloša Branka Bana. Toga dana u 9 časova posjeta je njegovoj vječnoj kući na groblju u Trepči. Ožalošćena porodica.

0: Slušate Radio Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite Flash. Crna Gora danas slavi Dan nezavisnosti 20 godina od kada je na referendumu obnovila državnu samostalnost. Na referendumu 21. maja 2006. godine glasalo je 419.240 građana ili 86,5% od ukupnog broja birača. Nezavisnost države podržalo je 230.661 ili 55,5% građana Crne Gore koji su izašli na referendum, dok je za ostanak u zajedničkoj državi sa Srbijom glasalo 185.000 ili 44,5% glasača. Skupština Crne Gore prethodno je usvojila zakon o referendumu koji je dogovoren uz preporuku Evropske unije. Za uspjeh referenduma bilo je potrebno da ga podrži 55% izašlih birača. Referendumsko pitanje glasilo je: želite li da Republika Crna Gora bude nezavisna država sa punim međunarodno-pravnim subjektivitetom? Skupština Crne Gore je 2. marta na predlog predsjednika Republike Filipa Vujanovića donijela odluku da referendum o državno-pravnom statusu bude održan 21. maja. Pravo izjašnjavanja na referendumu imali su građani koji u skladu sa propisima o izborima imaju biračko pravo. Pravo glasa na referendumu imalo je 484.700 građana. Proslave će danas i sutra biti organizovane u više gradova Crne Gore. Premijer Crne Gore Milojko Spajić povodom Dana nezavisnosti poručio je na svečanosti u Šipčaniku da državu jakom ne čine veličina teritorije, snaga vojske niti vještačko jednoumlje, već sposobnost građana da različitosti pretvore u zajedničku viziju, a potom tu viziju do kraja i ostvare. Ta misao savršeno oslikava sadašnji trenutak. Dvije decenije nakon obnove nezavisnosti, Crna Gora ima ideju koja je spaja i vodi. Ideju čijem ostvarenju nikada nismo bili bliži, a to je Evropska Crna Gora i projekat Ujedinjene Evrope, možda i posljednji pravi mirovni projekat na svijetu, rekao je Spajić. On je kazao da članstvo u Evropskoj uniji nije želja Brisela, već prirodan put zemlje u kojoj ljudi žele da žive bolje, pravednije i sigurnije. Ovaj put nije jednosmjerna ulica i nije želja Brisela, već njime želimo da idemo zbog Podgorice, Cetinja, Nikšića, Pljevalja, Bara, Ulcinja, Plava, Berana i svih naših gradova u kojima ljudi žele da žive bolje, pravednije i sigurnije, rekao je Spajić. On je poručio da je ovo naša bitka za Evropsku Crnu Goru i pokoljenja koja dolaze. Ona nadilazi dnevnu politiku i stranačke, identitetske i sve druge podjele. Istorija ne kuca dva puta na ista vrata, zato otvorimo ih zajedno, poručio je Spajić. Evropska komesarka Marta Kos kazala je da je mjesto Crne Gore u Evropskoj uniji sve izvjesnije i da će naredna poglavlja zajedničke evropske istorije biti pisana zajedno. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac uputio je čestitku povodom 21. maja Dana nezavisnosti Crne Gore. Poštovani građani Berana, kroz svoju dugu istoriju Crna Gora je mijenjala državna uređenja, granice i političke okolnosti, ulazila u različite državne zajednice i iz njih izlazila, ali je uvijek uspijevala da sačuva svoju posebnost, ime i istorijsko trajanje. Crna Gora svoju državnost i slobodarski duh baštini još od vremena Vojislavljevića i Nemanjića, pa sve do slavne dinastije Petrović koja je udarila temelje moderne crnogorske države i ostavila neizbrisiv pečat u istoriji. Upravo kroz tu istorijsku vertikalu stvaran je identitet Crne Gore, identitet časti, slobode, vjere i nepokornosti. A najbolji prikaz karaktera Crne Gore proiznešen je kroz stihove najvećeg sina naše države, slavnog Petra II. Petrovića Njegoša: što se ne htje u lance vezati, to se zbježa u ove planine. Njeni najveći vladari, junaci i duhovnici, Petar I. Petrović Njegoš, Petar II. Petrović Njegoš, iguman Mojsije Zečević, Marko Miljanov Popović, knjaz Nikola i mnogi drugi, ostavili su nam u amanete da čuvamo svoje ime, svoju tradiciju i bratstvo kao temelj opstanka i trajanja. Zato je važno da i danas budemo dostojni predaka koji su stvarali i branili Crnu Goru, čuvajući mir, zajedništvo i vrijednosti koje su nas održale kroz najteža vremena. Uskoro ćemo kao država postati dio velike zajednice, dio evropske porodice naroda, vjerujući da se čuvanjem svog identiteta, svoje tradicije i svojih vrijednosti može istovremeno graditi moderna i prosperitetna evropska budućnost. Neka nam ovaj jubilej 20 godina od obnove samostalnosti bude ujedno i podsjetnik da bez poštovanja istorijskog kontinuiteta, duhovnih temelja i nasljeđa naših predaka nema ni sigurne i stabilne budućnosti Crne Gore. Uz želju za napretkom Berana i cijele Crne Gore, čestitam vam Dan nezavisnosti Crne Gore i 20 godina od obnove njene samostalnosti, da ovaj datum obilježimo dostojanstveno sa poštovanjem prema našoj istoriji, tradiciji i korijenima na kojima je Crna Gora vjekovima trajala, stoji na kraju čestitke predsjednika opštine Berane Đola Lutovca. Čestitku povodom 21. maja Dana nezavisnosti Crne Gore uputio je dr. Miro Nedić, predsjednik opštinskog odbora DPS-a Berane. Dragi sugrađani i sugrađanke, Dan nezavisnosti Crne Gore je naš poseban veliki državni praznik, dan ponosa i dostojanstva. Već dvije decenije ta majska zora, svjetlost koja je 21. maja 2006. godine obasjala našu Crnu Goru, budi snažne emocije u svakome ko osjeća pripadnost ovoj zemlji i ko danas stoji čvrsto uz njenu državnost. Ne želim da iko od nas mjeri i upoređuje jačinu svoje ljubavi prema Crnoj Gori. Želim samo da joj budemo odani i posvećeni, jer tako najbolje doprinosimo njenom razvoju i boljoj budućnosti. Zato otvorimo srce da vidimo svu ljepotu kojom smo okruženi, njena brda i doline, njeno more i obale, njen krš i Draču. Sve to jeste naša Crna Gora. Što je bolje upoznajemo, to ćemo je snažnije voljeti i dostojanstvenije slaviti njenu nezavisnost. Srećan ti praznik, domovino, da je vječna Crna Gora, poručio je predsjednik opštinskog odbora DPS Berane Miro Nedić. Neradni dani povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. Shodno zakonu o državnim i drugim praznicima, svi zaposleni imaju pravo na plaćeno odsustvo tokom ovih datuma. Državni organi, lokalne samouprave, javne ustanove i preduzeća dužni su da obezbijede dežurstva i nesmetano obavljanje djelatnosti od javnog interesa. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana utorak 26. maja sa početkom u 11 časova u Velikoj sali opštine Berane. Pred odbornicima će se između ostalog naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Berane. Sjednica će početi tačkom koja se odnosi na odgovore na odbornička pitanja, dok je posljednja tačka dnevnog reda predviđena za izbore i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi rad Skupštinskog parlamenta. Iz zdravstvene ustanove apoteke Crne Gore Montefarm saopštili su spisak dežurnih apoteka koje će tokom predstojećeg praznika Dana nezavisnosti 21. i 22. maja dežurati u svim opštinama u Crnoj Gori. U Beranama će od 7 do 20 sati tih dana biti dežurna apoteka Hipokrat. Tokom predstojećih praznika 21. i 22. maja u svim dijelovima CEDIS-a obezbjeđeni su neophodni uslovi za stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema, naveli su iz te kompanije. U dane praznika nisu predviđena planska isključenja električne energije, saopštili su iz CEDIS-a i dodali da će u slučaju vanrednih okolnosti biti angažovane dodatne ekipe. Eventualni prekid napajanja i kvar na distributivnoj mreži za vrijeme praznika građani mogu prijaviti na dežurne brojeve telefona. Ulaz u nacionalne parkove će danas povodom državnog praznika Dana nezavisnosti biti besplatan, saopšteno iz nacionalnih parkova Crne Gore. Oni su pozvali sve zainteresovane ljubitelje da posjete zaštićena područja i provedu prijatno vrijeme na otvorenom u prirodi. Povodom ovog značajnog datuma kojim Crna Gora proslavlja jubilej 20 godina od obnove nezavisnosti, danas je besplatan ulaz u nacionalne parkove Durmitor, Biogradska gora, Lovćen, Skadarsko jezero i Prokletije, navodi se u saopštenju. Iz Automoto Saveza Crne Gore saopšteno je da se saobraća uz povoljne uslove za vožnju na većini putnih pravaca u Crnoj Gori. Na regionalnom putu Andrijevica, Murino, Plav, Gusinje zbog izvođenja asfalterskih radova promijen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenični u vremenskom intervalu od 7 do 17 sati. Do 31. maja odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. Vrijeme danas u južnim predjelima pretežno sunčano i prijatno toplo. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 28 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Sedamnaestog maja u Beogradu je u 74. godini preminula Sekulić Momira Vukosava, rođena Popović. Saučešće

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

Danas je četvrtak, 21. maj, 141. dan ove godine. Do kraja godine ima još 224 dana. A vi, poštovani slušalci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 1471. godine rođen je njemački slikar i graver Albrecht Dürer, jedan od najvećih renesansnih majstora. Po dubokom interesovanju za prirodu i čovjeka sličan je Leonardo da Vinciju, a po snazi je izrazit German. Izradio je portrete velike umjetničke i dokumentarne vrijednosti i izvanredne gravire u drvetu i bakru, u kojima je naročito izražen precizan crtež. Rado je crtao prirodu, a radio je i akvarele. Djela četiri apostola, Sveta Trojica, Bogorodica u ružičnjaku i portret Holzschuera. Iste godine na današnji dan u londonskom zatvoru Tower ubijen je engleski kralj Henry VI, posljednji monarh iz dinastije Lancaster, svrgnut u dinastičkim borbama, rat dviju ruža, a prijesto je ponovo preuzeo Edward IV. Formalno je vladao od 1422. godine, postavši kralj u osmom mjesecu života. U 1527. godine rođen je španski kralj Felipe II, koji se tokom vladavine iskazao kao veliki pobornik rimokatoličke reakcije, čija je inkvizitorsko-apsolutistička politika u Holandiji izazvala ustanak protiv španske vlasti. Predvodio je zemlju u ratovima protiv Otomanskog carstva i protiv Engleske, okončanom 6 godina poslije njegove smrti. Na današnji dan 1639. godine umro italijanski filozof dominikanac Tommaso Campanella, jedan od rodonačelnika utopijske filozofije koji je 27 godina proveo u tamnici. U dijelu Sunčeva država, napisanom po uzoru na Platona i Tomasa Mora, izložio je shvatanja o idealnom društvu kao nekoj vrsti platonističke komunističke republike. U 1688. godine rođen je engleski pisac Alexander Pope, predstavnik klasicizma u engleskoj poeziji, koji je na engleski jezik preveo grčke epove Ilijadu i Odiseju, djela, poeme, esej o čovjeku, spjev o satirici i ep o gluposti. Na današnji dan 1844. godine rođen je francuski slikar Henri Rousseau Carinik, samouk, rodonačelnik naivnog slikarstva. Pažnju kritike skrenuo je jednostavnošću slikarske fakture i naivnošću osjećanja. Presudno je uticao na stvaranje škola naivnih slikara u Europi i Americi. U 1860. godine na današnji dan rođen je holandski ljekar Willem Einthoven, osnivač elektrokardiografije, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1924. godine.

1904. godine u Parizu je osnovana FIFA, Svjetska fudbalska federacija. U 1927. godine američki pilot Charles Lindbergh spustio se u Pariz preletjevši za 33 sata i 29 minuta 5850 km od Long Islanda u Njujorku, čime je postao prvi čovjek koji je avionom preletio Atlantik. U 1991. godine bivši premijer Indije Rajiv Gandhi ubijen bombom skrivenom u buketu cvijeća u toku predizbornog mitinga u južnoj indijskoj državi Tamil Nadu blizu grada Madras. I na kraju 2006. godine na današnji dan na referendumu o državnopravnom statusu Crne Gore građani su izglasali nezavisnost i razdruživanje državne zajednice Srbije i Crne Gore. Ovaj dan se slavi kao dan nezavisnosti u Crnoj Gori. Na talasima Radija Barene pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Kroz razgovore o ljudskim pravima, volonterizmu, društvenoj participaciji, feminizmu i rodnoj ravnopravnosti, učenici i učenice nisu bili samo slušaoci, već aktivni učesnici koji su svojim pitanjima, stavovima i energijom značajno doprinijeli kvalitetu svakog predavanja. Posebnu zahvalnost upućujemo Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, koje je prepoznalo značaj ovih predavanja i dalo saglasnost za njihovo sprovođenje, kao i upravama gimnazija Niko Rolović u Baru, Slobodan Škerović u Podgorici i Panto Mališić u Beranama na srdačnoj dobrodošlici, otvorenosti za saradnju i podršci u realizaciji aktivnosti, naveli su u saopštenju. I zdravstvene ustanove apoteke Crne Gore Montefarm saopštili su spisak dežurnih apoteka koje će tokom predstojećeg praznika Dana nezavisnosti 21. i 22. maja dežurati u svim opštinama u Crnoj Gori. U Beranama će od 7 do 20 sati tih dana biti dežurna apoteka Hipokrat. Tokom predstojećih praznika 21. i 22. maja u svim dijelovima CEDIS-a obezbjeđeni su neophodni uslovi za stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema, naveli su iz te kompanije. U dane praznika nijesu predviđena planska isključenja električne energije, saopštili su iz CEDIS-a i dodali da će u slučaju vanrednih okolnosti biti angažovane dodatne ekipe. Eventualni prekid napajanja i kvar na distributivnoj mreži za vrijeme praznika građani mogu prijaviti na dežurne brojeve telefona. Ulaz u nacionalne parkove će danas povodom državnog praznika Dana nezavisnosti biti besplatan, saopšteno iz nacionalnih parkova Crne Gore. Oni su pozvali sve zainteresovane ljubitelje da posjete zaštićena područja i provedu prijatno vrijeme na otvorenom u prirodi. Povodom ovog značajnog datuma kojim Crna Gora proslavlja jubilej 20 godina od obnove nezavisnosti, danas je besplatan ulaz u nacionalne parkove Durmitor, Biogradska gora, Lovćen, Skadarsko jezero i Prokletije, navodi se u saopštenju. Iz Automoto Saveza Crne Gore saopšteno je da se saobraća uz povoljne uslove za vožnju na većini putnih pravaca u Crnoj Gori. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje zbog izvođenja asfalterskih radova promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenični u vremenskom intervalu od 7 do 17 sati. Do 31. maja odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. Vrijeme danas u južnim predjelima pretežno sunčano i prijatno toplo, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 28 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
0: U subotu 23. maja navršava se 40 tužnih dana od smrti Rajčević Miloša Branka Bana. Toga dana u 9 časova posjeta je njegovoj vječnoj kući na groblju u Trepči, ožalošćena porodica.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

choses. Abonnez-vous.

Danas je četvrtak, 21. maj, 141. dan ove godine. Do kraja godine ima još 224 dana. A vi, poštovani slušalci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 1471. godine rođen je njemački slikar i graver Albrecht Dürer, jedan od najvećih renesansnih majstora. Po dubokom interesovanju za prirodu i čovjeka sličan je Leonardu da Vinciju, a po snazi je izrazit German. Izradio je portrete velike umjetničke i dokumentarne vrijednosti i izvanredne gravire u drvetu i bakru, u kojima je naročito izražen precizan crtež. Rado je crtao prirodu, a radio je i akvarele. Djela četiri apostola, Sveta Trojica, Bogorodica u ružičnjaku i portret Holzschuera. 1700. godine na današnji dan u londonskom zatvoru Tower ubijen je engleski kralj Henry VI, posljednji monarh iz dinastije Lancaster, svrgnut u dinastičkim borbama, rat dviju ruža, a prijesto je ponovo preuzeo Edward IV. Formalno je vladao od 1422. godine, postavši kralj u 8. mjesecu života. 1527. godine rođen je španski kralj Felipe II. Koji se tokom vladavine iskazao kao veliki pobornik rimokatoličke reakcije, čija je inkvizitorsko-apsolutistička politika u Holandiji izazvala ustanak protiv španske vlasti. Predvodio je zemlju u ratovima protiv Otomanskog carstva i protiv Engleske, okončanom 6 godina posle njegove smrti. 1639. godine umro italijanski filozof dominikanac Tommaso Campanella, jedan od rodonačelnika utopijske filozofije koji je 27 godina proveo u tamnici. U dijelu Sunčeva država, napisanom po uzoru na Platona i Tomasa Mora, izložio je shvatanja o idealnom društvu kao nekoj vrsti platonističke komunističke republike. 1688. godine rođen je engleski pisac Alexander Pope, predstavnik klasicizma u engleskoj poeziji, koji je na engleski jezik preveo grčke epove Ilijadu i Odiseju, dijela, poeme, esej o čovjeku, spjev o satirici i ep o gluposti. 1844. godine rođen je francuski slikar Henri Rousseau Carinik, samouk, rodonačelnik naivnog slikarstva. Pažnju kritike skrenuo je jednostavnošću slikarske fakture i naivnošću osjećanja. Presudno je uticao na stvaranje škola naivnih slikara u Europi i Americi. 1860. godine na današnji dan rođen je holandski ljekar Willem Einthoven, osnivač elektrokardiografije, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1924. godine.

1904. godine u Parizu je osnovana FIFA, Svjetska fudbalska federacija. 1927. godine američki pilot Charles Lindbergh spustio se u Pariz, preletjevši za 33 sata i 29 minuta 5850 km od Long Islanda u Njujorku, čime je postao prvi čovjek koji je avionom preletio Atlantik. 1991. godine bivši premijer Indije Rajiv Gandhi ubijen bombom skrivenom u buketu cvijeća u toku predizbornog mitinga u južnoj indijskoj državi Tamil Nadu blizu grada Madras. I na kraju 2006. godine, na današnji dan, na referendumu o državnopravnom statusu Crne Gore, građani su izglasali nezavisnost i razdruživanje državne zajednice Srbije i Crne Gore. Ovaj dan se slavi kao dan nezavisnosti u Crnoj Gori. Na talasima Radija Barene pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.

0: slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

A na samom kraju današnje emisije Dobre vibracije, region. Srbija je donijela pjesmu koja je spojila moderni zvuk i emociju Balkana. A kada Balkan pošalje emociju, cijela Evropa sluša. Intimna atmosfera, moćan refren i pjesma koja ostaje uz vas dugo nakon nastupa. Slušamo grupu Lavina i pjesmu Kraj mene.

0: to bi bile naše današnje dobre vibracije u znaku prvog polufinala Eurovizije. Polufinale nam je donijelo emociju, energiju, ludilo, svjetla, dramu i pjesme koje ćemo sigurno slušati još dugo. A mi vas pozdravljamo do narednog slušanja. Današnje dobre vibracije realizovali su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog slušanja, ostanite uz dobre vibracije.
1: Dobre vibracije.
0: Ok.
1: Ili tako nešto.
0: Dobre vibracije. Je.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: feste dana.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

Danas je četvrtak, 21. maj, 141. dan ove godine. Do kraja godine ima još 224 dana. A vi, poštovani slušalci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 1471. godine rođen je njemački slikar i graver Albrecht Dürer, jedan od najvećih renesansnih majstora. Po dubokom interesovanju za prirodu i čovjeka sličan je Leonardo da Vinciju, a po snazi je izrazit German. Izradio je portrete velike umjetničke i dokumentarne vrijednosti i izvanredne gravire u drvetu i bakru, u kojima je naročito izražen precizan crtež. Rado je crtao prirodu, a radio je i akvarele. Djela četiri apostola, Sveta Trojica, Bogorodica u ružičnjaku i portret Holzschuera. Iste godine na današnji dan u londonskom zatvoru Tower ubijen je engleski kralj Henry VI, posljednji monarh iz dinastije Lancaster, svrgnut u dinastičkim borbama, rat dviju ruža, a prijesto je ponovo preuzeo Edward IV. Formalno je vladao od 1422. godine, postavši kralj u 8. mjesecu života. U 1527. godine rođen je španski kralj Felipe II, koji se tokom vladavine iskazao kao veliki

veliki pobornik rimokatoličke reakcije, čija je inkvizitorsko-apsolutistička politika u Holandiji izazvala ustanak protiv španske vlasti. Predvodio je zemlju u ratovima protiv Otomanskog carstva i protiv Engleske, okončanom 6 godina posle njegove smrti. Na današnji dan 1639. godine umro italijanski filozof dominikanac Tommaso Campanella, jedan od rodonačelnika utopijske filozofije koji je 27 godina proveo u tamnici. U dijelu Sunčeva država, napisanom po uzoru na Platona i Tomasa Mora, izložio je shvatanja o idealnom društvu kao nekoj vrsti platonističke komunističke republike. ...1688. godine rođen je engleski pisac Alexander Pope, predstavnik klasicizma u engleskoj poeziji, koji je na engleski jezik preveo grčke epove Ilijadu i Odiseju, dijela, poeme, esej o čovjeku, spjev o satirici i ep o gluposti. Na današnji dan 1844. godine rođen je francuski slikar Henri Rousseau Carinik, samouk, rodonačelnik naivnog slikarstva. Pažnju kritike skrenuo je jednostavnošću slikarske fakture i naivnošću osjećanja. Presudno je uticao na stvaranje škola naivnih slikara u Evropi i Americi. ...1860. godine na današnji dan rođen je holandski ljekar Willem Einthoven, osnivač elektrokardiografije, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1924. godine.

1904. godine u Parizu je osnovana FIFA, Svjetska fudbalska federacija. U 1927. godine američki pilot Charles Lindbergh spustio se u Pariz preletjevši za 33 sata i 29 minuta 5850 km od Long Islanda u Njujorku, čime je postao prvi čovjek koji je avionom preletio Atlantik. U 1991. godine bivši premijer Indije Rajiv Gandhi ubijen bombom skrivenom u buketu cvijeća u toku predizbornog mitinga u južnoj indijskoj državi Tamil Nadu blizu grada Madras. I na kraju 2006. godine na današnji dan na referendumu o državnopravnom statusu Crne Gore građani su izglasali nezavisnost i razdruživanje državne zajednice Srbije i Crne Gore. Ovaj dan se slavi kao dan nezavisnosti u Crnoj Gori. Na talasima Radija Barene pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.

A na samom kraju današnje emisije Dobre vibracije, region. Srbija je donijela pjesmu koja je spojila moderni zvuk i emociju Balkana. A kada Balkan pošalje emociju, cijela Evropa sluša. Intimna atmosfera, moćan refren i pjesma koja ostaje uz vas dugo nakon nastupa. Slušamo grupu Lavina i pjesmu Kraj mene.

0: I to bi bile naše današnje dobre vibracije u znaku prvog polufinala Eurovizije. Polufinale nam je donijelo emociju, energiju, ludilo, svjetla, dramu i pjesme koje ćemo sigurno slušati još dugo. A mi vas pozdravljamo do narednog slušanja. Današnje dobre vibracije realizovali su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog slušanja, ostanite uz dobre vibracije.
1: Dobre vibracije.
0: Ok.
1: Ili tako nešto.
0: Dobre vibracije. Yeah.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

Luka ove godine donosi ritam i mediteransku energiju koja jednostavno tjera na pokret. Malo misterije, malo ritma i mnogo mediteranskog šarma. Grčka zna kako da napravi atmosferu, a Akilas donosi pravi evrovizijski ritual pod nazivom Ferto. Grčka je godinama jedna od zemalja koja ima možda i najvjerniju evrovizijsku publiku, a zanimljivo je da su grčki nastupi među najgledanijima na društvenim mrežama skoro svake godine. Slušamo Ferto.

A na samom kraju današnje emisije Dobre vibracije, region. Srbija je donijela pjesmu koja je spojila moderni zvuk i emociju Balkana. A kada Balkan pošalje emociju, cijela Evropa sluša. Intimna atmosfera, moćan refren i pjesma koja ostaje uz vas dugo nakon nastupa. Slušamo grupu Lavina i pjesmu Kraj mene.

0: I to bi bile naše današnje dobre vibracije u znaku prvog polufinala Eurovizije. Polufinale nam je donijelo emociju, energiju, ludilo, svjetlo, dramu i pjesme koje ćemo sigurno slušati još dugo. A mi vas pozdravljamo do narednog slušanja. Današnje dobre vibracije realizovali su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog slušanja, ostanite uz dobre vibracije.
1: Dobre vibracije.
0: Ok.
1: Ili tako nešto.
0: Dobre vibracije.
1: Je.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na što da idem.

Danas je četvrtak, 21. maj, 141. dan ove godine. Do kraja godine ima još 224 dana. A vi, poštovani slušalci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 1471. godine rođen je njemački slikar i graver Albrecht Dürer, jedan od najvećih renesansnih majstora. Po dubokom interesovanju za prirodu i čovjeka sličan je Leonardo da Vinciju, a po snazi je izrazit German. Izradio je portrete velike umjetničke i dokumentarne vrijednosti i izvanredne gravire u drvetu i bakru, u kojima je naročito izražen precizan crtež. Rado je crtao prirodu, a radio je i akvarele. Djela četiri apostola, Sveta Trojica, Bogorodica u ružičnjaku i portret Holzschuera. 1700. godine na današnji dan u londonskom zatvoru Tower ubijen je engleski kralj Henry VI, posljednji monarh iz dinastije Lancaster, svrgnut u dinastičkim borbama, rat dviju ruža, a prijesto je ponovo preuzeo Edward IV. Formalno je vladao od 1422. godine, postavši kralj u 8. mjesecu života. 1527. godine rođen je španski kralj Felipe II, koji se tokom vladavine iskazao kao veliki pobornik rimokatoličke reakcije, čija je inkvizitorsko-apsolutistička politika u Holandiji izazvala ustanak protiv španske vlasti. Predvodio je zemlju u ratovima protiv Otomanskog carstva i protiv Engleske, okončanom 6 godina poslije njegove smrti. 1639. godine umro italijanski filozof dominikanac Tommaso Campanella, jedan od rodonačelnika utopijske filozofije, koji je 27 godina proveo u tamnici. U dijelu Sunčeva država, napisanom po uzoru na Platona i Tomasa Mora, izložio je shvatanja o idealnom društvu kao nekoj vrsti platonističke komunističke republike. 1688. godine rođen je engleski pisac Alexander Pope, predstavnik klasicizma u engleskoj poeziji, koji je na engleski jezik preveo grčke epove Ilijadu i Odiseju, djela, poeme, eseje o čovjeku, spjev o satirici i ep o gluposti. 1844. godine rođen je francuski slikar Henri Rousseau Carinik, samouk, rodonačelnik naivnog slikarstva. Pažnju kritike skrenuo je jednostavnošću slikarske fakture i naivnošću osjećanja. Presudno je uticao na stvaranje škola naivnih slikara u Europi i Americi. 1860. godine na današnji dan rođen je holandski ljekar Willem Einthoven, osnivač elektrokardiografije, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1924. godine.

1904. godine u Parizu je osnovana FIFA, Svjetska fudbalska federacija. U 1927. godine američki pilot Charles Lindbergh spustio se u Pariz preletjevši za 33 sata i 29 minuta 5850 km od Long Islanda u Njujorku, čime je postao prvi čovjek koji je avionom preletio Atlantik. U 1991. godine bivši premijer Indije Rajiv Gandhi ubijen bombom skrivenom u buketu cvijeća u toku predizbornog mitinga u južnoj indijskoj državi Tamil Nadu blizu grada Madras. I na kraju 2006. godine na današnji dan na referendumu o državnopravnom statusu Crne Gore građani su izglasali nezavisnost i razdruživanje državne zajednice Srbije i Crne Gore. Ovaj dan se slavi kao dan nezavisnosti u Crnoj Gori. Na talasima Radija Barene pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.

Lord knows I try to live alone.

0: Grčka ove godine donosi ritam i mediteransku energiju koja jednostavno tjera na pokret. Malo misterije, malo ritma i mnogo mediteranskog šarma. Grčka zna kako da napravi atmosferu, a Akilas donosi pravi evrovizijski ritual pod nazivom Ferto. Grčka je godinama jedna od zemalja koja ima možda i najvjerniju evrovizijsku publiku, a zanimljivo je da su grčki nastupi među najgledanijima na društvenim mrežama skoro svake godine. Slušamo Ferto.
1: Pexo de zapao, paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso, no hay límite, todo lo arraso, quien gauta banda me grinata, fdaso. Del

A na samom kraju današnje emisije Dobre vibracije, region. Srbija je donijela pjesmu koja je spojila moderni zvuk i emociju Balkana. A kada Balkan pošalje emociju, cijela Evropa sluša. Intimna atmosfera, moćan refren i pjesma koja ostaje uz vas dugo nakon nastupa. Slušamo grupu Lavina i pjesmu Kraj mene.

0: to bi bile naše današnje dobre vibracije u znaku prvog polufinala Eurovizije. Polufinale nam je donijelo emociju, energiju, ludilo, svjetla, dramu i pjesme koje ćemo sigurno slušati još dugo. A mi vas pozdravljamo do narednog slušanja. Današnje dobre vibracije realizovali su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog slušanja, ostanite uz dobre vibracije.
1: Dobre vibracije.
2: Ok.
1: Ili tako nešto.
0: Dobre vibracije.
2: Je.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.